crisis mutimba a shiri ya kaputa rekele Freeman na Knox vangoti ngati kwane sha